Tenk å ha en hel dag som bare er dedikert til VG, du. Nei, den er jo ikke det. Men vi skal gi VG litt oppmerksomhet på dagen i dag. Og hvorfor? Nettopp fordi de har fødselsdag. Det er nemlig slik at den aller første utgaven av VG, Verdensgang, hvis du sier Verdensgang til unge i dag, så aner ikke hva du snakker om, men det er altså VG som het Verdensgang, forkortet VG, som kom ut med sitt aller første nummer den 23. juni i 1945. Tabloidavis, riksdekkende, utkommer naturligvis på papir stadig vekk, men store på nett. Norges største papiravis fra 1981 til 2010. Men fra 2010 så er det Aftenposten som har vært størst. Men VG er jo gigantiske på nett. Du kan jo stikke innom og droppe en linje. Det står alltid e-mailadressen til redaktøren nederst. Du får si gratulerer med dagen. Det er tross alt det de feirer i dag i hvert fall.

0: radioen.
1: Jeg vet jeg har sittet her og ikke akkurat snakket varmt om den kontorstolen jeg har i studio. Innemellom så er det at jeg drar med meg inn en fra redaksjonen, fordi den mer behagelig å sitte i. Akkurat i dag så er stolen perfekt, sitter som den skal, som ei kule, som gode venner ville sagt, fra Romerike, men... Noen ganger så... Det litt sånn som når man setter seg ned i bilen, det ikke det? Noen ganger så liksom setet, det perfekt for den turen du skal ta. Andre ganger så er den ubekvem fra det sekund du setter deg inn til det øyeblikk du går ut av den igjen. Sånn det. Vi har i alle fall en sånn forholdsvis god tirsdag, vil jeg si. Både kollektivt som nordmenn, men også du og jeg, sånn gjennom dagen i dag. Den kunne naturligvis vært mer våken og opplagt, men du verden. Vi skal da ikke klage over nattens evenemang. Nå har vi vært igjennom en quiz. Nå i time nummer to, så skal vi gjennom quiz nummer to. Jeg har et nytt tema. Jeg har tre nye ledetråder, så her ligger verden åpen for deg. Vi starter straks.

Tenk å ha en hel dag som bare er dedikert til VG, du. Nei, den er jo ikke det. Men vi skal gi VG litt oppmerksomhet på dagen i dag. Og hvorfor? Nettopp fordi de har fødselsdag. Det er nemlig slik at den aller første utgaven av VG, Verdens Gang, hvis du sier Verdens Gang til unge i dag, så aner du ikke hva du snakker om, men det er altså VG som het Verdens Gang, forkortet VG, som kom ut med sitt aller første nummer den 23. juni i 1945. Tabloidavis,

Tenk å ha en hel dag som bare er dedikert til VG, du. Nei, den er jo ikke det. Men vi skal gi VG litt oppmerksomhet på dagen i dag. Og hvorfor? Nettopp fordi de har fødselsdag. Det er nemlig slik at den aller første utgaven av VG, Verdensgang, hvis du sier Verdensgang til unge i dag, så aner ikke hva du snakker om, men det er altså VG som het Verdensgang, forkortet VG, som kom ut med sitt aller første nummer den 23. juni i 1945. Tabloidavis, riksdekkende, utkommer naturligvis på papir stadig vekk, men store på nett. Norges største papiravis fra 1981 til 2010. Men fra 2010 så er det Aftenposten som har vært størst. Men VG er jo gigantiske på nett. Du kan jo stikke gjennom og droppe en linje. Det står alltid e-mailadressen til redaktøren nederst. Du får si gratulerer med dagen. Det er tross alt det de feirer i dag i hvert fall.

0: Radioen.
1: Det kan være ganske frustrerende å høre en låt du kjenner godt, og så får du spørsmålet, når var den en hit? For det kan jo være at akkurat den låta var en du oppdaget 10 år etter at den var en hit, og derfor ender opp på feil årstall. Vi får se hva som skjer i dag. Jeg har gitt deg en ledetråd så langt, du skal straks få nummer 2, men la oss gjenta den første ledetråden først. Det var denne her.
2: Svake menneske, jeg ser, du svake menneske.
1: Ja, den har du da hørt før, sier du. Godt. Da har du sikkert hørt den andre ledetråden før også.
3: For jeg er den du vet, sier aldri nei. Jeg kommer alltid løpende til deg.
1: Og med det som bare kan beskrives som to veldig kjente låter på norsk, som de to første ledetrådene i dagens quiz, så burde dette være grei skuring. Jeg sier burde, for her kan det jo være at man velger feil årstall. De var begge inne på VG-lista den samme sommeren. Vi er ute etter hvilket årstall det var.

0: Radioen.
1: Jeg vet jeg har sittet her og ikke akkurat snakket varmt om den kontorstolen jeg har i studio. Innemellom så er det at jeg drar med meg inn en fra redaksjonen, fordi den mer behagelig å sitte i. Akkurat i dag så er stolen perfekt, sitter som den skal, som ei kule, som gode venner ville sagt, fra Romerike, men... Noen ganger så... Det litt sånn som når man setter seg ned i bilen, det ikke det? Noen ganger så liksom setet, det perfekt for den turen du skal ta. Andre ganger så den ubekvem fra det sekund du setter deg inn til det øyeblikk du går ut av den igjen. Sånn det. Vi har i alle fall en sånn forholdsvis god tirsdag, vil jeg si. Både kollektivt som nordmenn, men også du og jeg, sånn gjennom dagen i dag. Den kunne naturligvis vært mer våken og opplagt, men du verden. Vi skal da ikke klage over nattens evenemang. Nå har vi vært igjennom en quiz. Nå i time nummer to, så skal vi gjennom quiz nummer to. Jeg har et nytt tema. Jeg har tre nye ledetråder, så her ligger verden åpen for deg. Vi starter straks.

Tenk å ha en hel dag som bare er dedikert til VG, du. Nei, den er jo ikke det. Men vi skal gi VG litt oppmerksomhet på dagen i dag. Og hvorfor? Nettopp fordi de har fødselsdag. Det er nemlig slik at den aller første utgaven av VG, Verdensgang, hvis du sier Verdensgang til unge i dag, så aner ikke hva du snakker om, men det er altså VG som het Verdensgang, forkortet VG, som kom ut med sitt aller første nummer den 23. juni i 1945. Tabloidavis, riksdekkende, utkommer naturligvis på papir stadig vekk, men store på nett. Norges største papiravis fra 1981 til 2010. Men fra 2010 så er det Aftenposten som har vært størst. Men VG er jo gigantiske på nett. Du kan jo stikke innom og droppe en linje. Det står alltid e-mailadressen til redaktøren nederst. Du får si gratulerer med dagen. Det er tross alt det de feirer i dag i hvert fall.

0: Dette er morgensendingen på Sørlandsradio. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommeren.

er det vel egentlig på tide å si hei og velkommen. Jeg har ventet litt på dette. Jeg spiste det som må kunne forklares som en forholdsvis sommerlig lunsj. Det var en sånn kald stekt laksefilet som lå på en seng av grønne ting. Og det smakte altså utrolig godt. En form for salat, ikke sant? Men den er liksom lagt ut og designet som om det var en middag. Og ja, jeg lagde den ikke selv. Ja, vi fikk alle sammen servert dette til lunsj i dag her på huset, og det var glede egentlig fra, ja, fra alle. Jeg tror ikke det var en eneste en som klaget. Vi liker heldigvis alle fisk. Det hadde vært en krise hvis en av oss ikke spiste det og skulle sitte i den fiskelukta etterpå. Ja, ja. Velkommen til kaffepausen i hvert fall. Vi skal gi deg quiz og det hele, men vi starter med musikk.

0: Håper dagen er i vater. Jeg heter Endre Lundgren, og dette er kaffepausen på Sørlandsradioen. Det er sommer og ferietid.
1: Dette er lyden av sommeren.

denne dagen har jeg gledet meg til. Vi la den med vilje til fredag, fordi denne quizen, den inneholder låter som I alle fall for meg godt kan spilles på en fredag, fordi den gir god fot, enkelt og greit. Vi ute etter et årstall. Vi har musikk som ledetråder. Det sommerhits fra VG-lista som skal lede oss til rett årstall I dag. Og da tenker du kanskje, hvilket år det som gir endre godfoten? Vet du hva, det stort sett de fleste. Men akkurat denne her, den synes jeg ordentlig god. La oss ta første ledetråd, og hvis du undrer, ja da, jeg synes låta god, ja. Den lyder slik. Ja, der den, og den var stor den sommeren. Kanskje de andre låtene enda større. Who knows? Det skal vi høre etter hvert. Det var I alle fall første ledetråd. Du får tenke litt. Hvilket årstall kan

den quizen da, som vi bare så vidt har klart å begynne med. Vi skal finne frem til et årstall også I dag. Det musikk som ledetrådene. Hits fra VG-lista. En gitt sommer. Hvilken sommer det da, må man tro? Dette var ledetråd nummer 1. Den god den. Var også med I en film naturligvis. Selve filmmusikken faktisk. Ledetråd nummer 2, og denne her var mer I myntet på dansegulv. Bringer det deg tilbake til et sted? Kanskje et sted du ikke vil være, for å være helt ærlig. Det har jeg ikke helt tatt høyde for, men jeg synes det var et helt ok sted å være. Hvilket årstall det da? VG-listelåter fra den samme sommeren. Vi har en tredje ledetråd som kommer om et lite øyeblikk.

Denne onsdagen, den skal bli bra den, tror du ikke det? Jeg håper i hvert fall at onsdagen har startet på en fin måte, og så satser jeg på at vi klarer å lage noe god stemning oss imellom i tida som kommer. Jeg heter Hanne, er klar for å sitte her, eventuelt reise meg opp innimellom, og så prate litt og kose meg sammen med deg i et par timer fremover. Jeg ønsker deg hjertelig velkommen inn her, og riktig god onsdag.

Klokka fyker av gårde den. Jeg håper du har en fantastisk fin onsdag. Jeg heter Hanna, jeg veldig glad for at du tilbringer litt av tiden din her sammen med meg. Jeg setter umåtelig stor pris på selskapet du gir. Det gir massevis av energi og glede inn i hverdagen min i hvert fall. Og så blir jeg sittende her en time til, så hvis du har tid og mulighet og ikke minst lyst til det, så skal du vær så god få lov å fortsette å være her, for dette her er noe av det jeg setter aller mest pris på. Har du akkurat skrudd på? Velkommen med du også.

skal spille bingo, så du på rett kanal, og hvis ikke, så kan du jo kose deg med den gode musikken. Det ikke feil å lytte på Sørlandsradioen.

er onsdagsbingo på Sørlandsradion. Vi skal dele ut en masse kroner når spillet starter I dag. Og hvis ikke du har skaffet deg bonger ennå, så kan du gå inn på sørlandsradion.no og se hvordan du kan få kjøpt bonger.

du sitter og usikker på om du har stilt inn rett kanal fordi du skal spille bingo I kveld, ikke bekymre deg mer, du på rett sted. Du hører på Sørlandsradioen.

Hvis du venter på bingoen, så må du vente litt til. Det bingo I dag. Kok kaffe og inviter over naboen, så blir det bingo kveld. Vi skal dele ut en masse premier I kveld også.

Du hører på Sørlandsradion, og Sørlandsradion har onsdags bingo. Hver onsdag så deler vi ut de faste premiene, og kanskje lykkepottpremie også.

Hvis du skal spille bingo, så du på rett kanal, og hvis ikke, så kan du jo kose deg med den gode musikken. Det ikke feil å lytte på Sørlandsradioen.

er det vel egentlig på tide å si hei og velkommen. Jeg har ventet litt på dette. Jeg spiste det som må kunne forklares som en forholdsvis sommerlig lunsj. Det var en sånn kald stekt laksefilet som lå på en seng av grønne ting. Og det smakte altså utrolig godt. En form for salat, ikke sant? Men den er liksom lagt ut og designet som om det var en middag. Og ja, jeg lagde den ikke selv. Ja, vi fikk alle sammen servert dette til lunsj i dag her på huset. Og det var glede egentlig fra, ja, fra alle. Jeg tror ikke det var en eneste en som klaget. Vi liker heldigvis alle fisk. Det hadde vært en krise hvis en av oss ikke spiste det og skulle sitte i den fiskelukta etterpå. Ja, ja. Velkommen til kaffepausen i hvert fall. Vi skal gi deg quiz og det hele, men vi starter med musikk.

Og denne dagen har jeg gledet meg til. Vi la den med vilje til fredag, fordi denne quizen, den inneholder låter som I alle fall for meg godt kan spilles på en fredag, fordi den gir god fot, enkelt og greit. Vi ute etter et årstall. Vi har musikk som ledetråder. Det sommerhits fra VG-lista som skal lede oss til rett årstall I dag. Og da tenker du kanskje, hvilket år det som gir endre godfoten? Vet du hva, det stort sett de fleste. Men akkurat denne her, den synes jeg ordentlig god. La oss ta første ledetråd, og hvis du undrer, ja da, jeg synes låta god, ja. Den lyder slik. Ja, der den, og den var stor den sommeren. Kanskje de andre låtene enda større. Who knows? Det skal vi høre etter hvert. Det var I alle fall første ledetråd. Du får tenke litt. Hvilket årstall kan dette være?

Jeg synes egentlig denne onsdagen jeg bare skrider av sted i en sånn forholdsvis behagelig tempo. 24. juni har vi kommet til, offisielt var det sangtans i går. La merke til at det var flere som observerte det. Jeg observerte min sangtans liggende på rygg, og jeg lå og så noe TV, sov litt, slappet av og hadde det egentlig veldig, veldig fint. Trengte en litt sånn dekomprimering i går, sånn i forhold til hvor dårlig jeg var på morgenkvisten. Jeg var så trøtt at jeg hadde kunne klart seg. Ja, ja. Vi er entret time nummer to av dagens kaffepause. La oss se hva slags meldinger som har kommet inn. Og se her. Her har jeg fått en liten video. Det er et eller annet lam eller noe sånt, et eller annet sted som er søt, og i det hele tatt, Lisa har sendt den. Tone er også på, hun sier det er bursdagen min i dag. Ja, men gratulerer med dagen, Tone.

er det vel egentlig på tide å si hei og velkommen. Jeg har ventet litt på dette. Jeg spiste det som må kunne forklares som en forholdsvis sommerlig lunsj. Det var en sånn kald stekt laksefilet som lå på en seng av grønne ting. Og det smakte altså utrolig godt. En form for salat, ikke sant? Men den er liksom lagt ut og designet som om det var en middag. Og ja, jeg lagde den ikke selv. Ja, vi fikk alle sammen servert dette til lunsj i dag her på huset, og det var glede egentlig fra, ja, fra alle. Jeg tror ikke det var en eneste en som klaget. Vi liker heldigvis alle fisk. Det hadde vært en krise hvis en av oss ikke spiste det og skulle sitte i den fiskelukta etterpå. Ja, ja. Velkommen til kaffepausen i hvert fall. Vi skal gi deg quiz og det hele, men vi starter med musikk.

Og denne dagen har jeg gledet meg til. Vi la den med vilje til fredag, fordi denne quizen, den inneholder låter som I alle fall for meg godt kan spilles på en fredag, fordi den gir god fot, enkelt og greit. Vi ute etter et årstall. Vi har musikk som ledetråder. Det sommerhits fra VG-lista som skal lede oss til rett årstall i dag. Og da tenker du kanskje, hvilket år det som gir endre godfoten? Vet du hva, det stort sett de fleste. Men akkurat denne her, den synes jeg ordentlig god. La oss ta første ledetråd, og hvis du undrer, ja da, jeg synes låta god, ja. Den lyder slik. Ja, der den, og den var stor den sommeren. Kanskje de andre låtene enda større. Who knows? Det skal vi høre etter hvert. Det var i alle fall første ledetråd. Du får tenke litt. Hvilket årstall kan

radio. Det var den quizen da, som vi bare så vidt har klart å begynne med. Vi skal finne frem til et årstall også i dag. Det er musikk som er ledetrådende. Hits fra VG-lista. En gitt sommer. Hvilken sommer er det da, må man tro? Dette var ledetråd nummer 1. Den god den. Var også med I en film naturligvis. Selve filmmusikken faktisk. Ledetråd nummer 2, og denne her var mer I myntet på dansegulv. Bringer det deg tilbake til et sted? Ja, kanskje et sted du ikke vil være, for å være helt ærlig. Det har jeg ikke helt tatt høyde for, men jeg synes det var et helt ok sted å være. Hvilket årstall det da? VG-listelåter fra den samme sommeren. Vi har en tredje ledetråd som kommer om et lite øyeblikk.

reglementsmessig vis. Du kan sende meg meldinger døgnet rundt, hadde jeg sagt. Ikke midt på natta, i hvert fall ikke sånne pling, pling, pling, pling, pling, for den våkner jeg gjerne av, men i det hele tatt, du kan alltid sende meldinger hvis det tanker du har og ting som foregår i livet. Bruk sosiale medier og søk meg opp der jeg heter Endre Lundgren. Om alt dette sagt, og jeg har sagt alt for mye, jeg har brukt alt for lang tid på dette, jeg skal bare si vi høres igjen i morgen og ha en god onsdag.